nazê xwe hamilê Ez ê çi xadenê xwe didime va siwara ew siwarê pêşî Tij bê bina ez hedî navî xêlî ta Û siwarê navî ewa Qur'an pêwî fetha maya سواری که تاچ گاسوارا خراب پاچه کی برسا خاجز می در دایا او کمو کلو سے کہ وجے شغل ایران دینے خوب دی وائل سر چا وایا خود لیلی بلے وزے شخا دینے خود دم مشوت فلا وی سواری جی کا سوارا والله مشاوی تجبی مش